Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Tapi apa ngai Yesus ya Rabtun marci kalalili wa rangin ini. Adut gai ninana. Balang ayo kurana. Lakra ngalana, mangi ko ngalana. Yulungo yulungo nana. Linggo kulko na. Marikina yulungo jawalala. Yurum turuna nanukala. Yana linggo ka. Kunga ngala warpap na. Palang ay jisun ja. Wap turuna mitya lulina. Ka ngulang luna. Mitya ngulana. Ngayo korana lakra ngalan ja. Mangi ko nga la, yulungo nandiya. Nguni wala la marchina, nina na, rangi ngura. Lakra nga lang nga yukura na, God ka lang uy, nguru ko ijiwar uy room. Yulung may alip miri nga lang na, nga yukura na lakra nga lang nga. Yaka na wara ngul ko nga lang nga. Sabi ka rin nga yunguni, daon ya lakra nga lakam. Wangkan judara mo yo marcina dul ko ngala ngay ngay. Manguci birali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngay ngay mulatak lili. Yuru wuli punja manguci nguni kalkina da lili mulatak lili tukar lili. Bala wain wala labut turuna wala lukanana marcina. Muni ngaya ngai ja, muni marcina ngora na, muni ditukar ngora. Kauri pun jamang uci, kal kena marcina nguni wala, kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngaya ngai, tamat jurun aja. Junama bingui ja, walau yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana nguni ngaya ngai ja milih mona ta nguni dangawok nguri ki ngatawo kauri pun jamang uji kalkina marcina turi turi merilili mona ta lili nguni namuna marcina ngura ngurana turi turi mulkur Munili. Pala madangut teranja marcina rambangina. Pala nguringi yi diri-diri yunja. Puring mulkanana. Nguni piralin naja. Pala baingun ayana. Nguriki yi mulkor miriin naja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina. Lacu lili nanti kana muna tak lili. Kangun ini manguci ngata ngutera tika lacu inana walko. Tangang dinana tikana. Uli punya manguci ngata muni terti inana. Kauli punya manguci ngata nguli nguli 60 inana. Kauli punya 100 inana. Bicara ina ngai tawar marangalan ja wangana jisu yo makri wicuran ja yual kongangi jenawa uiwo walngo mureki marni yoro ngama tarangan muka walngo kadua ladao muni makungo lakang langay ko na makto jisu walangoy balanya.

alakoya ko abanunje ala ribian ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngara ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wang ngara yul ngara radio atko abalanya

ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Dola nya mata mata nya. Ka dola ngana purunin na ya gora. Kamari ngana purung dola wanganya. Dola nya. Mata mata nya. Ka ngurungunya work through na wala dola out station. Mata mata ngura. Kaya kunya ngai dua lau ngai bal kyang na purni nanya ya gora ka ngarpi jing ura ngara ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyang uni ngin mabuk mak tu ro bungang ngung aku yu kari dua la dao dua la kuri ringu dao dia ku nguni ngai first established dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM